0: Voilà, donc c'était Ali Farhati. Oui, Ali Farhati, très belle chanson. Hein, j'adore cette chanson, Ali. Ouais. Je ne sais pas si tu es comme moi.
1: Non, non, mais chante bien, Ali Farhati.
0: J'ai goûté au charab, mais je n'ai pas goûté chez là. Hein.
1: Voilà, ouais.
0: 18h29, on a quelqu'un au téléphone. Allô, allô.
2: Allô.
1: Allô. Azul, je l'ai fait d'Amar.
2: Azul.
0: Azul.
1: أمشيت سيلات.
2: سوا الحمد لله.
1: إيه بالحمد لله. ترى ذا زغال يحمل حاله.
2: يحمل
1: حاله.
2: آه
1: يحمل حاله.
2: لا
1: يجي خامه. آه وين؟ إيه نعم ما صفت خامه يغثيليهم بس ك.
2: يغثيليك
1: أنا قي. آه وين بس ك يحمل حال.
2: يحمل.
1: وين؟ ده شرعت ديني تدعمر.
2: Ça va, quelle malheur, ça va connu, qui est ça. Vous me
1: mettez
2: une chanson?
1: Oui, bien sûr.
2: Eh ben. Ahiatum.
1: Ah, oui.
2: Magouraya.
1: D'Amar, Ahiatum.
2: Bgait, la
3: Hanya.
2: C'est ça?
3: Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, شنوف بقيت وصل خير الدعمر
1: اوي
3: هاي حياة في بقيت
0: اتكا اقدر درنا الدعمر
2: هاي بونجو اتكا
3: اسا ازولف لك الدعمر ناك سلي غاسي تغشتايا اشنا مام اشنا يون دين في لابلاس قدون خروبي القوان خروبي دم دا كل يوم ميسو السنة يقموت ميسو خروبي والسنة يقموت جمال خروبي ما من سامي موت اي اش إيش كريت هاد أكلي حياة إنجلا شانسون هي.
2: نذكر.
3: إيه فجيت اسمه اسم فجيت إلا شانسون.
2: لكن إذا كين فجيت.
0: با فجيت لها لا.
3: أخذت فجيت لها شريف خدام. إيه ما دام نسعة ثانوش تكيف فجيت.
2: شو أما شو خدام ساعة.
0: إيه بورتيس قلت بجاية.
3: سؤال سؤال بجاية.
2: سلامتك يا.
3: لا بس هذه سلف لك الخارج تشي مكير ورا.
2: أبا
3: خير سوا كيف أقلع أولادا نكون ندمير كان
2: أبا أكسين عني بيهاي
3: نكين بقيت
2: بقيت أكسين بسينة
3: نكين ملصن تلجيها وضغير خاتي لا وضغير
2: سين عني
3: لقصار
2: لقصار
3: كشين الجهة نمبكارو على حسب الهضرين كسي غاني
2: علي دورا المسافر لا
3: اي سليمان
2: ولا
3: اني انت سدرت
2: تقوبا
3: تقوبا تقوبا شكون تقوبا غاتسانك بوخليفة
2: وي بوخليفة ولا
3: دايت سليمان
0: سنيقن بكارو
3: اعطيك صحة سنيقن
2: بكارو
3: تقوبا شكوني
0: Eh ben, t'as goût bas, c'est joli. Eh,
2: t'as goût bas de l'âne.
0: Que la montagne n'a pas été là, mais tu vois l'île de l'Ouhar.
3: Ah, exact.
2: Il y a eu la nouvelle, la nouvelle,
3: c'est là que... Quand est-ce que les madames parlent du château de la Comtesse, c'est ça?
2: Oui, l'âne,
3: t'as goût bas, c'est... Il y a eu le bris, t'as goût bas.
0: Juste à Bacaro, il y a eu le
3: bris. Bacaro, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, تعذرت تشتي في الستيك اللي تعدتني تدنا نهضر فيها
2: سحليين
3: في الستو اعطيك صحي سحلي نايت ملول
2: ايش ملول
0: ملول يا غليس لي
2: غليس جيتي التركين
0: اه وي تخي بل ريجون
2: شوي تي ميزلت
3: امي
2: تي ميزلت
3: تي ميزلت سنغر سنغاك مول روح اغرضينا
0: تزيمبربر
3: تسنق وقص
0: وقص ولا
3: أجمون تصدر اسماعيل زيدان بابا سنزيزو
1: ايه وي
0: أرغورسوي يا أمتي فون دعمر صبا
1: يترتخ كان تليفون أي صبا
2: بس
0: هاي أعطيكم صحة. ولا أعطيك صحة
1: عمر.
0: تنمرتيك.
1: ولا.
2: إن شاء الله مبروك العيد
1: من ما. وآوي شيني وسين مبروك العيد يا دا عمر.
3: ترى الدهضر في اسمه.
1: ولا.
0: صحة لعيدك يا دعمر. أتزلوتي خريس قوسنا خاط؟
2: إيه.
0: أتزلوتي خريس ما؟ J'espère qu'il va bien. Enfin, on lui lance un appel chaque dimanche. Et au prix de il sera le bienvenu. De toute façon, il est.
1: Il est chez lui.
0: Il n'y a pas de place réservée pour.
1: Il est chez lui.
0: Il y a toujours des chaises ici.
1: Voilà, il est chez lui.
2: Voilà. Et il est en bonne santé.
0: Ben écoute, normalement, oui. Puisque ça.
1: D'accord, Adam. D'accord.
2: Il nous manque de.
0: Eh oui, mais là, je devrais être. On est des bénévoles, alors le bénévolat, c'est comme ça. Il n'y a même pas de préavis.
2: J'étais à l'écoute de lui.
0: Bien sûr qu'il nous manque, parce que ça a été à la crise, ces histoires. Ouais, bon, c'est vrai que ça nous manque. Et puis, oui, démanie, c'est drôle, quoi.
2: Vous êtes. C'est la même chose, vous suivez l'affaire.
0: Ouais. En tout cas, vous avez suivi la radio.
1: Voilà, eh oui. Une voix à la Kunjouhadennoun.
0: ça fait 30 ans que il y a des yini encore encore la قيمه مازال قيمه
1: ايه oui
3: صح على عيدك يا دامر الله بونسي مالها
2: يا بعيدك صح
3: ميرسي
2: مبروك العيد منا
3: ولازم
0: مبروك العيد ليك كذلك ا اثنا
2: عيد سيدي هنا بخير
1: ان شاء الله
3: C'est comme ça. C'est comme ça. C'est
2: comme
0: ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme
2: ça.
3: C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. هكذا داري منك خصنا الدعمر ماشي غدا ماشي ذا الملك خصا
2: لاني دري من هذي ربوت مالي ونخ أكل بلا يدري من
0: Ah, ben écoute, j'espère que c'est le nom. Alors, on est allé dans c'est au mardo 04 77 56 80 56. Merci pour ton appel. À bientôt. Voilà, et ben écoute, on a parlé un petit peu. Demohand, il attend un petit peu, on y va. Allez, on va écouter donc un poème de Demohand, lu par Dalian.
1: Voilà, écrit par Mouloud Feroun. Le livre a été.
0: Mouloud Feroun. Il faudra qu'on fasse une émission sur Mouloud Feroun aussi. Un gros bonhomme aussi.
1: Ah oui, oui. Oui, Mahamri, Mouloud Feroun, Mohamed Dib,
3: Melkwari.
1: Voilà, oui. Enfin, Asfiru Yayin Asikar, Afawuli Witzhabar, c'est le kif de l'Khmar. Fkir le brin il khatri. Aussi, Daklin Ra'attar, Al-Fahmin L'Harar, Dhird, Dagrib Dismurti, Asmili, Venir L'Karar. وربيغ العار ثوران القوقاولي دونك سروميت مون كور تو تروبلي بار لو كيف في الالكول نا سويفي كو سي بانشان اكويي لو فاغابون او جان سانسي نوبل اترانجي دان سون بي دان ليكزيل اي دان لوبلي جي نيوري مي دوفوار سي مانتنان كو مون كور ساني
0: سان ميرسي كالي
3: سان ميرسي كو سان ميرسي
0: C'est Mouloud Farahoun. Et c'est Mouloud Farahoun qui a recueilli tout ça.
3: Voilà. Exactement, ouais. Mouloud Farahoun.
0: Ah, parce que c'est un travail.
4: Bien sûr.
0: Et on explique le cas où il y aura pas de Mouloud Farahoun.
3: C'est une question que je vais poser à la radio. Oui. قارن كسي محو محمد اللي تعاود راه ما ينادس فلوس اللي تعاود راه
4: اكيد قارن مي بون
3: تراست كونفيرمي
4: و نو مي توت فاسون نكوني ما تبغيت نكوني دان نوت سوسيتي اون ام مانيفي نتاك استادير كني نتاكس
3: القيمه
4: سيرتان فوالا اون سيرتان نوبلاس
3: سيرتان
4: نوبلاس فوالا لا يون ما كاينين كاينين يتعاود إنايا دابور إنايا يتعاود القرآن ماشي كاينين يتفرهدوا وعاودنا دونك سا لوي دون اون نوبلاس مي جو بونس كو ما إلا يعلي ونسني شفيه رانا خاصني نعاود
3: اكزاكتومون كاينين سي محو محمد يروح قميشلي مار تونس يخدم السفرو او ميليو دو لا روت امشي كزرا وين بلي كيخدم السفرو موسي تعاود راه من غير سي دي صبر ولا سواسا ان كي شوك تا يا دي جون خدمني السفرة سرسن تم سي محو محمد
4: من لن ذاين ذاين
3: لكن تعاود ناك يروح الشيخ محمد والحسين هكا
4: وي
3: بلي سينا الشيخ محمد والحسين وسادا كنيسين ومن بعد الشيخ محمد والحسين الناس عاود السفرو ينك
4: إيه
3: إنا سيك تعوضن سوا والله ربي
4: ولا.
3: أمشي لا بيرسون بلا شي الشيخ محمد والحسين يوري سلارة وند تعوض راه غي سفرة أمشي كسلم وين وين سفر هو سب سي لا لونجاجي كارس
0: سي كو تو شيرش لا كومبرون
3: اكزاكتومون كي دير كي موغا
4: نو مي اي فو بيان ريكونات سي جوست اون كيستيون يعني دو سينون تعاود بوركو تعاود سيرتو سيرتو الشيخ محمد الحسين اللي لو ريسبكت تري تري بيان باسكو لابد ما يقول تغردي انا سيتي الديغني خاطر يروح كندا قال لك ني قال جاني قال زاري قفدا بودواو بودواو
3: بودواو
4: زاف الجزائر
3: بودواو
4: فوالا بودواو ولا يروح السين كل ثدار في عدد في الناس اللي يديو tout ça et donc il a fini par gonda sina cheikh mohamed el hussein nousa daknissin ou li werkbet el hir el vaziz dans el hussein ou khossik wissin fa afan afay khmshi wsmi afay way afay ikhmi wsmi el sadat siyar arwin siti zinakin ثمور تتبدلي مولا خاطر بوركوا يسينا كاي نتا ميسينا كني ثمور تتبدلي مولا يبارك الشيخ محمد الحسين اكيد غربي ظهرب الناس ان شاء الله تنتلسيو قسقيف نطمانا خاطر بوركوا يسينا كا خاطر الشيخ محمد الحسين افيك سي بيان ولي سعار اقشيش دونك دي ليس تقولي ساتيا وين الملكي سي بور سي سينا الفاز يزغن الحسين يخص كويسين ثمور تتبدلي مولا يعدين تسادا شي سينا الشيخ محمد الحسين الناسي أكيد غربي ظهري
3: ده منقور
4: والا ده منقور يعدين ناس سي محمد محمد ناس تنتلسيو
3: وسخيف نطمانا ديني مضال وطغار دينا جي بري دي فوتو والا
0: Et puis, on rajoute un petit peu, quand même, un peu de légende.
3: Oui,
4: ça, c'est ça, voilà.
0: C'est, on grossit un petit peu l'affaire. C'est voilà. Logique. C'est comme ça que la culture persiste.
4: Voilà, mais donc, c'est vrai que c'est pour magnifier, pour. C'était les histoires d'abord d'Erban. Ça nous fait rêver, ça nous fait espérer, c'est tout.
0: Et puis ça rentre dans le patrimoine culturel.
4: Bien sûr.
0: On a des histoires différentes.
4: Oui, différentes, oui, c'est vrai.
3: Exact.
0: Oui. Et que je me rappelle toujours la petite histoire d'Adenis Taknir. تروحون تمغارين شعل الشماع تي فوا جو مابيل انكور باسكو سي فري
3: نيا
0: اكزاكتومون ما تواليت جيتي ايتوني comment se fait-il qu'il y a des jeunes qui vont là-bas tous les soirs?
4: Il y a un coup de fil, Julien, il y a un téléphone.
0: Ah ben on écoute.
4: Eh oui.
0: On prend.
4: Nardar Toro. Ah, il roh, il roh. Adi Aoud. Voilà, Aoud.
3: Rah, Chim Gilaïd, ma foi.
4: Voilà, Aoud.
0: Oui, Chim Gilaïd, Adi Aoud. On prend les Chim Gilaïd. Mais j'ai trouvé quand même une très belle chanson, une reprise. C'est un groupe. T'es Wizine.
3: C'est
0: joli, ça m'a plu. Donc on va démarrer avec ça pour mettre un petit peu la fête. Parce que là, c'est une fête, non?
4: Bien sûr.
3: Ah oui.
0: Allez, on écoute.

0: طبعت لي دم لا لا شفيغ الناس ما إلا الشيخ سيدي ربي إزرى باللي ك يسعى النية أبراهيم بوركو أسأل سي دموندي.
1: Eh oui, c'est un peu le but de ma question.
0: Exact. Eh oui,
1: c'est ça.
0: Pourquoi il pose la question?
1: Il a un doute.
0: C'est notre prophète.
1: D'accord.
0: الو راس هو السيء مشيتي دجن العيدايا مشيتي دجن
2: باغ سات تراديسيون دابراهام
1: باغ سات تراديسيون دابراهام اي بي باغ كاين شي ناس اللي من دين دناني منزا
0: اه دين دناني منزا اي
1: تو سات تري بيان كي منزا مشيت دويلا تي غران
0: دويلا
1: تي مي دناني نايد نايش
0: نايش فوالا نيغ دنانت
1: فوالا
2: دايور اون بلوس زيك نيغ اي فو ريكوناتك مرت القبايل دي مرافضين ايزافي المونوبول لا ريليجيون
0: كان الشيخ هذاك
2: ايزافي المونوبول لا ريليجيون دونك وداك نمسكيت يدينا الشيخ
0: Voilà.
2: C'est ça aussi. Sinon, c'est une tradition. Mais enfin, d'après ce qu'ils disent, le sunna, on ne veut
1: pas. Non, mais c'est
0: là. Le sunna, le aïd, bachat famen, le rachim, machid le fard. C'est pas une obligation.
2: Non.
0: C'est pas une obligation.
1: Et pourtant, ça fait partie des cinq piliers de l'islam.
0: Le hajj, il n'y a que l'imman istata.
2: Oui, c'est l'imman.
0: نكوني نراث الحيج توغالا ما كنس اسوا سنه تهضر في 2026 2022 توغال الحيج ما كنس تشين سيفيليزاسيون نيغ تشين مود
2: نيغ مود باسكو ما الا يوني حجد وني زغنا كنزاس وبليجا ديروها غاسي الساني فيالي
0: اكزاكتومون
2: فوالا توغال اون كونكورونس
1: اي سات اني ليتا الجيريان اوفخا 770 مليون
0: Il paye.
2: Donc l'Algérie, s'il y a par exemple, ils ont un quota de 500, ils ont 3000 inscriptions, il y a problème.
0: C'est pour ça que le tirage au sort. Je connais des gens, ils ont des choses, ils ont des choses.
2: Oui, mais oui, non.
0: Donc le tirage au sort, il est là.
2: Mais là, vous devez faire des nerfs. Heureusement, c'est pas le cas de ma part. Le tirage au sort, c'est le vote qui est mort.
0: Ah, un petit ferrani.
2: Voilà, kiff. C'est le même principe. Le tirage au sort, on est en Tamousni, on est en. ثيات اكادنيت دي تحوج 10 في كالك
0: سوك
1: سي كوم لاتريبيسيون دي زابارتمون
0: لا لا ميم بوليتيك هذا الحمار غير والدين صراح نوفات
1: فوالا سي كوم سا Eh bien, on va se reposer un petit peu.
0: Voilà.
1: Et on va. Tu sais qu'Oulahlo, il a chanté l'Aïd aussi.
0: Ah oui. Oulahlo, il a chanté l'Aïd. Avec les Hayatin, il a chanté l'Aïd. Amor Avnor, il a chanté l'Aïd. Et Nassi Wahri, il a chanté l'Aïd. Il a chanté l'Aïd. Il a chanté l'Aïd. Il a chanté l'Aïd.
1: Ah tiens, il faudrait qu'on la passe.
0: Elle veut bien. Les Hayatin.
1: Voilà. Et donc, Oulahlo, c'est l'Aïd. Et puis, Kalachara Yakbo. Donc, on va écouter. On va écouter Oulahlo.

0: فوالا تموت القبيل نو
1: تموت
0: البقايات تموت
2: البقايات عندي خاطرك يعني نسلم داك لي حياتنا فيه وندم داك لي مستر رحم ربي وهي جمال خروبيا ميسي موت السنه واحد السيد 40 يوم ينس
0: On continue la musique parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout passer. Donc, ouais, ouais, ouais. On a dit la dédicace de Slimane.
1: Slimane.
0: Ah,
2: Slimane
0: pour Slimane.
2: Voilà.
0: Donc, ce serait Slimane Azem et Afro Khifer Les. C'est bon ? C'est parti ?
1: C'est ça.
0: Allez, c'est lancé.